0: gila zoro krantu pele doni pel pela chuntu ya mada krenge kurade ma ndara son krenya kilamita piskunus kun nuda uan futu burana urma tena de lokto artikel kalin girti mawdu doni soro pers kam doni wacure gonye shina mada kudum ita ga toro mawdu do kuro kude ita ga toro dawrte na made shima kala im zuma kan tawdo ni shi julai ade ka zuya ka alan shi baranzu gumna krebur ne hakudo ni shi chidawdo ni chida koltana ma shuru gratitude sema da shi aduzuna ma da klan paras kam shi ma da zande turo shi hakudo ni gultana ma shi gratitude ya mar ade shi ma nangam doni kan diome na doni shi chidawe shi kuna da doni chida koltana ma da sandiro adutuye ma da aduzuna ma de klan modu wa kude zande turo shi kuna kultana ma de au hakudo kultana ma de tadiro alama na nera bilen shun loko tilone ma sanna gele shi adutu kultana ma da shi kuna kultana ma da ndu soro gumjo kura de ma chidawdun nangam chidaw da soro gumjo tana suna cha doni shi chidawdo ni kreya ra shi ho ma nasna la ra alama jiri doni shi mar ma mutu ya gade gafsan zai kala lamar shi ma den tana so sawan chidai aisha mustafa kolomi hawar zo lipsana mada karnye shedo
1: yimzuma kan ta julai ya kanzu ya kairo gwamnati kire borno naira biliyan u kongari fiskun tilon na ye aduzuna kuna gratuity ya chidao chida kwalzana ya da sendi chidao bazana ya suidun kuntenu shie wono kuna tadir biliyan indi kongari la ara sendi ya lama ituayero adutin daji sendi chida kwalzana suidie biliyan indi kongari uskwa ya sendiro adutin sendi chida kwalzana su ada ayero kasada ada chiruru adamu ya guljinlan
2: aje maro aware te danye kidin za fantana kurman askrand ya zo mara kul inina gwamnati kire borno ɗin zura awadi sa men ya kan masu tana da kiren yanda to ɗin ba kala lokira san je karu kutan za fure zan ya kurman kuna kirma ya da ita daraja mun su kuruna da yayi aka yi mar kamla har min man kuna aka yi so ɗin ba kam da zo to maher ya din zo mara askrand ya filin yana ala shiru mu kan za to
1: san die lamai twaye mbeji sa ganan ziyai yan ya kan samin so release na kadu kuna ade za sain har karun satuluna do ne hawar shi ma ada fangada kuna ada sawandiya bana jidi sandiro sudin kinanga ku yadro wutiyaro arhelle guljinlan
3: gaskiya kudin nan zai taimaka hanyoyi
4: ah shi aladura kuna da diwal karan faidajin tanaso shi mai tubazna har kama indin gawar kulzona da kuru andiro wolono ma shi lamar shi ma har ai ma yiro tayin so zuru andi da la gwamnati so ya dena so da isa ido ni fato ina bukata ma wallo wato ma na sha don shi kumbun za yi oso alama har me so gare gafsan zan gana ina sandiro faida sudin
3: to gobe za su amfana da
1: shi commissioner doni lamara kuna ya kire borno umar landa lorima ya husu doni mai tuwadiye gwamnati ya da sayin da samma adutin da jisan dicida kwalzana so adiye girzu har sadu indin findin luko indin duro sudin da jiwalta kuru bari minna sadu indin findin luko ya kanyalan adutu baditin suna
0: gala zoro karantu arashi ma hawarta nasa ya andiro sawan dicida asha mustafa kolomiyar lupsu kala shi lama doni shi kuna au haku doni shi chida uro chida kwalzana ya ma shuro gratitude sema da shi gwamna kire borno ya aduzuna ya mada hawarda andiro lupkono shi kuna gultina haru borona foto gultina de tadiro nera vilen uye kuruwa de ma amma doni shi nasha doni shi alama na sandina aubi amma doni shi diolan sandima jetin na doni shi lamar shima haru nduo so shi alama chichi enkara da jikur amdoni shi sandina ma rochodo sandie bena hazana da jinda lokwar kalkalin girtiye diwol wayman da furmiya kalala mo shimaren abi nan di karantu ya andro gului au abi kawrindo tanoso kala shi adutu doni gultina ma hakudo ni shi chidawe au chidawo doni chida kwal dana ma alan diwol wayman da ni futu adata de sifur usku fal diwlar fal usku fal diw araska sifur au bin sifur lar sifur fal u diw indi sifur lar araska diw 081 14 60 090 15 42 0964 arabonima danya terero reptimia kalashi hakudo chidawdo chidako dana gutina maru arutunar ayero nye pangam awkuru abi kawdiro andur hamin okabla assalamu alaikum
5: alaikum salam pale gajime
0: dunda wati dawat kliade ngela kana maudu ne ada karnuwar
5: radio karantu fa'ina maudu ga fasaya tawaduro kawano wari kokari sedina amma na do awodo problem wajin de cidama cida kwalja samin yakinto samye uso sala arsoro kawon zikirnim rosadi sa'anya yin do kamar gira titi cida rozu kwandina de sa'anya million di gojin na million di samye mi nga wo yalla na chimare ku wallahi mi ne mi wo chimbo yo kawari kachedin kusu zoin are do kwairo kedo kam da muko kusuro haze muko bakke gamdare ari na karo gwamnati do ikela funare sike tinye shida aro nun kwallimiya hatta zaman nala kama nga wo ita maturu so ai shida kwallimin yo kawam tare.

0: isa kan be lubsu sunna adu musafa gombo sherife krajin do fano
1: to dro kura kala la maraji diplomasi ay lar de Burkina Faso de guljin na zawadoni kala ngawana kal katedo lar da sahel le shimal lar de Burkina Faso ay lar de Mali ay lar de Niger ya kura de lar de Russia kal zina ma adu zaw kal kal ne jino no bayan za shimama adu kala somno do ni shiasa wanzu lar da sidi IS ya kuru lar de doni Russia ya sadana kala la marasi ya san zai woza surna sadana Allah no bayan gono kala kan da doni kun balin na shimama karab kanza ay sai da sha toro na da shi gol jinna ci da aka da foro su kana ma za su den kurwa da ma lar don hirusiye taida zalar da don shi ma ay sai ada bana zina klanum ben za funduruno da gol jinna ga wana kulloni katedoni lar da za ya kai da sioro rakt lamar da don shi ma rozun zai taida zlokto kadan yigar zina ma ada da ji sha bana jununo karamako jamari traore shi gol jinna nyado lar da za ya kai adu awaka da ma za shiran su denuno marrado ni shima diplomasiya shirin bawur da jila marrado ni shima lumanni ala marrado ni rozi ya kurade mala marra konni su suro katam zado ni shima karabka confederation za adiyan no beji samba so duno sakeno no tomo tromelan ministre shegul jinna nyado ni ngawana kunza ya ade da ju kolzun numbayin za larda doni siji sahel adiyo ro duno sakin awaka da rasa katin zan saden wono
0: yimdo ni kurula rawalan da haya burni ni amay lerro ni niger adiyan man somno fol saduna amdoni misalo hawo rusoi ada kuro tamshidoni kidaram au mayridoni kura lerde Niger ada samasoi kladoni lamar jilisa de lamar haworre so awuzna au ilmu zamanne so hada furo da jinza do adi dro tertib la da jikritro sakna wura awashon mada andironda bintu ma nurre fo serinza sidu fanye
2: samno de tedina ma adi shimata nasa na shade da ja awa gade de ya kelan shado ya hawar wurtwa koligutta da chen manata Chida adye kolzu teda azada jamdo yisro karapka adye ladina notudo yindaji kila furumi ya gozana kawudo yindaji seye isa kawuliso da gumzen ron. Soro kawulinza adye lana seye wada gozana kila futudo yindaji chida ada chida zen ron. Nashado yindaji napturamdo yishimata naso ngomnechi akurade yinman yindaji napturamdo yishimata naso ngomnechi akurade yinman napturamdo yikarapka di nasyon zunye yokurade ma napturamdo yikarapka kila ramzaro da son akurade yinman napturamdo de jamia so akuncen daji kladi ladina kasad ladin kla insilewde daji amblailanda zinalma colonel major boka bukara shegulgina kandare yeno fulcia kandare daji shima wawa injia kandare kanaya kandare daji shima karwa kmia wawa daji kaswaya daten amsoro mana tida muraditina wono adiye suku oktu allana seye futu da indaji la maradu wa kajin masama so daji seye kula sa soria da jam soro itafanzen kaudo indaji wawado yengultina ma adiye su jemi so da zam jinnu
0: awardonia tarbiya yero ishia daji intian zadonia kun indimero kolektaye baglan notuna ma deuxième tour gulzan adiye yim la miso adiye daji badizana lerdoni chatte alladno gananze afura monte sandi du fia kun dinier tolorin findindien sutunare kun indimero daji sandie noaza boxa sorin bak allan woda nadonia bak intian chama de jo yedonia fato monte fiu diorie suron sama solar du chatte lan sadin woda suron zan mion chilon nare sama so burni jemena ilan karawoda montido ni sacre cœur gulzan wa burni jemena adie sandiango yimza doni bodiara me adie lan tarafu radie intianza shoma mada sadu solunae sayenda clash shoma mada lemor shidi jiliero che wondoi dro kaulinza sotolin adus romi krodoni musafa gombo sherife lan sia fanye
3: la premiere preuve no ya passer les épreuves de mathématiques
1: ah corodoni bakolore andro sonna maadu rakt den kalkolo national shima mathematica di andro corosora ba sama sociologie ki karma korkini numero kayen da ye audo no rakt nuro la tor kore kana maadu wetu mania bakolore adi no tija kutino ah o bakolore national seri je de ultina di ro karako da ye korkini ngimi ade sama andro soda national statistique ultina di ro da ye andro corosoda sero koro yena rakt ro ande da ikurun tina koro andro sonna malak larak tinde no ande tuman ya bakkar fundin a fela bakaloria kinin jimi adu ko suwar ga yana andro koro suwa sonna koro ya uzo ni da ande tuman ya ala isdiya bakaloria ne nti ya kudi
4: sirosi do fis karama hay
0: kamu kishana la gre mamuna alish mafuma doni monti na shadoni intiande sedin masacre kere ma adi lan kara sey gultunzimen ma wono awado ni sentro koronza sori nalan sodin ma adi kun bodiya ramen zarin go jikilawa silero kono ye kuru tarafu ramonti da bozuna

0: kole hangal za gina za chida kila jiren chida za nasirta wono. Kaulin za anja shee kila doni, au suro mikro doni musawa gombo sherife lanfano.
1: Amba kolorea fe lakini ndi miadu kuro bodinyena, tajinasha doni shuma monchi ndi ala no, shuma koro goro sole ke alo majira, tumungo shusolo na jili ni euro adie, kumo basa masuro aroa, ajinza soro tumuna kura kini ndi miadu uro, dae audo ni kazi uru ina bao, bakolorea rekalkolo ne juno, majira monchi ara kirma isani aiso uro, shi aso uro nunye ndi, dae kirma dro futu ni rogu na ide, audo ni kazi uru ina bao, bakolorea ade kalkolo ne jini, dae audo ni majira monchi uro bokin ma ade kolle, kala chidan za yoro, kala rachiza daza, amdenu siro chisema ade kolle, shi akolza, koronza so kalkolo kolle, jauza, sada, daji bakolorea shima maare akala de natija soda.
2: Abon destinasyon.
0: Nairo hawara kuruwa kudien, gumna tido ni lerdi chate ade she bikaro, mato mia ade sendiro, lerda ado ni Emira Arab Uni gulzan ma ade soduna. Mato mia shiro daji banaro lerdi chate ro china ade. Gultunza men ma few ade shima mato doni am dondi gwanum kasey ambulance la notena ma ade. Shima chidaram doni nilefa tiye ma ade ro chodo. Kuru mato doni few ade shima mato doni fura monti derere me ade shima chidaram doni. Kra ilmu doni monti derere me shima ma ade ro mukonzro choko. Sendiye bana doni au matoa isa lerdi chate ro sedek sana ma ade. Aima gede enyi woda numkam kete doni. Lerdi anza shuaye ada. Lerdo ni chate maada samaso dunuatie aduma sendie uzaro sata wada. Jamaso neye asunuwe hawordo ni dajia dekel shielan tamoyen nunuwa gaska tamoyen nunuwa gaska doni jinae makura maadoni ya FIFA saadu indi nfindi na rakine maadu lejina kamaro karaye kurugultuzamen ma dajia awshuma maadu isu nadoni karangjiza ujiro isna. Gultunzawe mwa kumaro daji bikinza adoni bine kuyero lerdo ni Fransa, Maroka adu sa adoni larbine adu sandie na lan kashera yelza sorin ngawa adien lerdo doni Espanya lerdo doni Belgika adu sha yim doni zumaro sandie daji nganji kilza sorin sa uskubine yelan. Subdara waltie isha samyo bine adu lerdo ni Angleterre adu sha leza lerdo Norvesh adu sandie muko foksa sorin daji dere ramo yimdo ni lada ade sa ndi fozere alana lerdo Argentine sha lerdo Suisse ada sandie kurunalan ngulu tutan. Jama sojili na ye asunwa ide hawore daji na lana chinza adano nendronda kala hawore da nana kefano. Daji kala hawarre bodiyaram ze lardoni Nigeria yuxe zir saludoni bokwaram tumatai bula lo mane bu mana doni daji ngalai gultin ma ari credoni borno yala agri lar Nigeria lo butrum saran na elan ero hawara kudie fanwa nandro kuro hawar kudie na kala doni foto lardu doni Russia sandia lardu doni IS ada kala kinza kwa ya dunwa zana e klan dere daji ramo intihan au baglan mutana ma ari kin indi me lardu chatte kumaro yimdoni lamisi allan tarafura monte furtuk sana suron loyen kashiro nendro hawar klashirin kudie gat kiyena bless na ingam ko ni habsu na ironi askirin yana handi ani asai loktu gere la kambur sheta wasu
3: hawara kriyai adu Mustafa.

0: asara ila ma jana ta bi notena ma de leza chorona ala maram pleduna ndi para sandi ndelin nya mojimba sai ya nafsana sharak sharak chashirin na shangu ntende afule pleda na yole nyi rolona abidimin au shikla ya kriyai au shi zero diyai abidimin allo nandiro paras kalam da do nyi tagat kiyan futu nandiro buray hurma yana dai suro paras kalam dai nun kusoto ado sandi ado nyana nasara muriya na isi asala lai kamaro kamaro bulare maro gani Leido damaturela sondu faraskaram doro timbasu andero dilwa mana ilan text message na rosu zuazuna daji kurwade ma wakillo sandikla yakede yagana yagansi chida undula palla india sombeji awa huro sukna rosu sondu soro jum hawarta tero chamar timbasu andero suwa manguduna daji shi kishana pal donya na made kuma kajiri allando andero sondu faraskaram doro timbasu shi andero dilwa mana ilan text message na rosu zuazuna daji allo na dero faraskaram da kwalle ngaidira kwa jumba dilwa mana ya kurin me Hassan Khan ne kamar rasulun jim hawa tarte din ndiro faraskaram da don ita gaturo broken awol me na Aisha fandina andiro bayan nasirina na sharo shi ma wakilo sandi klayakedo andiro bayan da sunna shi asalalai kamar na sharo kun zambe sirin gina ta crowd beji kurunya da tudin su andiro bayan su asirina kurade ma wakilo sandi zai rawaye da ngawur zanan mamman ale mallauta wa firode sunna da shi da karun zuma barnatina Shin maro dubsu gozile ro mana sa tulluro krautiru do loktu falwai na sha nam gambuye cha jana tabin notuna so nya ad baro mo jimbasu andiro she bayen so sirina daji kuru walt fatima she ngawo zana shiru wakilo zero ai a wakilo kla yakero waldi no yai she ngawo za hutu bayen de sinar jami so ru atla ale kamaro na sha do krauru angal la gozu nya na sha do kininga kombali na kin zambi so agari a ngawo za yel sori su andiro bayen so sinna harabi karatu ne so ko amison diol way mara de furungata bonum botum kararo wolona na shado zero ada na shado sandi klaya kada andiro bayin so adin assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: ami wa alaikum salam
1: umai tumamin bulo blabrin
0: aisha waltum magadim
1: ai kike kero ko
0: aisha ushe kinshoro aisha ai waltum lenum namu ma nazar bangam kari mola illa ko amison yikla a wodo iburoy buluman man karam
1: Aje
0: kelan kulangan ma awo. Yo kwa mi so nyi kra war kolum dero le jimba.
1: Da la kra le buza.
0: Yo abina karo Aisha kra wat zo teida zu funu ma kuro hangal ma
1: bozu. San tan pun tsari nga sa tulu da buza.
0: A tulu da buza. Ade sa tulu gol.
1: Kama wari.
0: Yo go marar maro nyotero kra war alama ma teida zu funu ma kozana nyi kuma naja don namgam do boye jono taibin no tana matir abinan karo nyiryo buron kan du sha tawat ku nya nyaji no wollo norma leno na indi indi so kando soro du gultir wanam
1: mira pai mbari
0: kwa mi so wa fanan ba
1: ai gulin do kwa ga na fain
0: masha Allah we crowd do jire ritri no wollo no fanan ma kaudo lezinya da maro ganazi ndo shi abinan karo tumajim au krau mamdo lenye namgam bunde no nyedu gulumba wani
1: akaro abinan ayunina akaro wajina ayunati
0: yo arima kaudo chintizu kuma ngairo lejindo kuma lenu namgam bundo idu no waro wallo no ma chintizu lejaye kwa nai no no anani indira sun nyando dino
1: na
0: kraude chintizu Cintija, ada mana firti di kanan diro kaziro wajin, butuh bayi di mana?
1: Dia kincinja maketin dia dua hari anda saya kelak kincinja mana anda saya apa mana? Kincinja
0: itu awal dia sih, kena. Aisha, alam amaru nya doanya suruh jum hawar tercial lagi semua diro bayi narik hamil lo alam amaru dimin.
1: Kamu ramar pasti deh.
0: Azu tena, dua way mana miara sambil suruh nya tuh dino? Gila daji teda ya yura askrena nye adu nasha do nasaramuri ya na ya nyasura njim hawar terti ya ala nfaraskaram la kili gana kachiptu ya teda zi muhim daji teda ya yura askrena gila basha ala teda ya yura askrena loktu gormali ya loktu ala botro aisha da ala mazaru kwa mison shi manazuro broi gulzina manazuro broken awel mi ala asala ala kamara zuchimbasa baya na asurina sawa aleku
2: wa alaikum salam
0: nda kliwa
2: Ya
0: sile. Da fato kiyo.
2: Ya sile.
0: Alhamdulillah, nduma na jin.
2: Nduma na jin.
0: Na?
2: Modu bilin.
0: Modu bilin usha kishoro.
2: Amauro wolo ramamo.

gala zaura karantu farskam taman kariya kasuye futu adata ide siro farskam do taman kariya kasuye alan ande lotuye taman dokin da petre motalem areda wunye kurade ma gas doni motalem areda wunye kurade ma gas doni buri da tayi mashiro lpg sai ma da wunye kurade ma girti kasu do canje kuna lenye na doni da usoro dala dollar america da kasu wada kurade ma real doni lardo do saudi arabia da uro kasu wada kurade ma saifa doni lardo bala mashi alamana chatso kemerunso nigerso kotnoso central africa su gari gafnan za su har shi na uro kasu wada wunya taji sana doni da da tire malan kirti de lo yamana da firmye nan dero rakta ye nan dia ndia bonu andro tamando a yuwa wada na doni yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada nan dia ndro bo entro kranto shi tamando kana fetere motale lim are ado suro polis kam shima aden ande su suro kasar den tri dri ne fato ala doni kandawe suro yero ma suro woto ma ala ma na fato kandawe shi nnpc eso kurade ma shi matrix ala woto ma shi kanda fetere motale motalenum are litan zafalar chanera dufalin ira kano shasaladin da kashuru kurade ma shi gas doni motalenum are ar shi litan zafalar chanera dufalin yar tulurin fiskuno shasaladin da kashuru kurade ma shi gas doni shi buri da tai mashiro lpg sai malo woto ma tanaso kurado ne shi nangam doni uye ma awo shiro 5 kg gultin malo woto ma chanera du uskun yar tulurin nera araka kawado filare loko ya kanna sha saradin da kashuru kurade ma shi gas doni buri da tai makultuna maro shi kejin follow wotuma chanera dufolin yerjon filare loko indino sha saradin da kashuru kurade ma girti ya kasuro cinji kuna dole ma na doni shi dala dollar da amerika fallado futu sha kasu zana iya chanera dufolin yer ya kan firakan loko tulurin kawado filare sha kasu wada kurade ma shi sai fa dollar da bala mashi alama na chatso kemerun soyo wotuma sekaru sefaru jaga fal aw sefaru du folar chanera du indin yer yakan filarin kawodo aw nera do nigeria ro sha falatu kurade ma shi real doni lado saudi arabia ar shi real falar chanera yer yakan firak lokodion kawodo yakaro cha kasu za chada krunto arshima aw doni kasu duro chanje kuna fande nandiro kudena kurade ma shi fato ala kan dawe suro do korkoriro malan sandiya na shadoni taman do kanda fetere da kurade ma gas doni motale ma reda kurade ma gas doni buride tema da nanjiro fonte kudena na jikrunto lenye tosmi diga ala isha diolo ma na da furmya nandiya andiro bonu falskam do taman kara kasu alan andiro taman kara kasu sara bayentro kawdo fale ara krinyo

gala gala zoro tuma ona krantu fele doni music ade kana rokuno za kwatnar wona justin faras kam doni tamando kara kasuwe fatun dara suna da krinya na kara na doni sana doni dayana masana doni tiol waya mana dana ndu prumnya na manande bonwea andro tamando kara kasuwe da boyen tro tana su awado ni yuwa mada na doni yuwa mada kurade manan gam do yuwa mada boyen tro tiol waya mana de sandima super uskufal diawlar fal usku fal diaw arasko sabar aw bin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasko diaw ngokamla assalamu alaikum fantina na ndu fande tuwana diwandar sha fantin bayar wadin aw bin yi anda fani wolon ma andanya kallo fani ba wangana wartu musko pandemia andia bon minute mandia mbiji wone mar diolo wa manaden tawri sila e bajum ba karantu diolo wa manadon e bono ruptu foras kam sima alan ka awlindo aw andro tamando kare akasu yada bayen guy mar sandima sofor usku fal diolar fal usku fal diaw arasku sofor aw bi sofor lar sofor fal o diaw indi sofor lar arasku diaw kala karate lokta arkal kan umal haji gajmedo first come da dog night agar kigina kara

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أري داك اليوم.
0: داكم اليوم هاي واضي نت تاري.
1: والله نتوب لونغو يا كذي والله. وني ماري تمعنا. أو أم دو نيزو كمان نزور ما. إيشا رونوير نوكتي. إنغو مانا نيو نونغو نجرب ما يبا كم زيدت نا. عمر حبيب تمعنا. Welti ne musko fandi ya ndia bone kerto diolo ma na docteur risait mangana bone rolo no ma ala tidia wok no tamandia pechi ngo kamla
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ala gadinel ma no ndawa ton ndawa ti
1: ndawa tikliade
2: biasre uma abba blaja kanai
1: gala ba ushe ke shero fas kam taman kala kasuro
2: bona tindo honche kala ko
1: ade ganala network docteur risa
2: ah ngalo re borno jare
1: ngai
2: Chuan la nera dufi ude nera dufi ya uriyo darafa tola chuan ngela ma
1: kazuin
2: kazu jakana darafa kozuna
1: gai
2: ha yo tumazan gaju yo ne man gaji shakare je tumatra
1: ah
2: nera yer dio sallan shire daiga kwa yer dio sallan
1: ngaji
2: ha tumazo arum mari na la yer dio shi so na la tumazan shi kutara nguli kuna ngular gadla nga ushi ngidi
1: e wanda rolo
2: nera du nera yer ya ka yer jawa so ba
1: ya wa shi ya wonder
2: correct da ka shi ma ne ah dikara yo kana fiata re fiata o kuma o ban yer
1: yer da o
2: ka ba ko yer ne fiun
1: yer ne fiun ja kana la
2: ah ja kana la ka yike yo wa le se yero ne se Mas dah ini metobar ini jangan dinera yatro selain. Amasi ini dia agan lah, kuna saya nasi sekurin nade.
1: Dah orang olah no.
2: Nera awak jangan dulu ni urih ruat selain jangan.
1: Kualiti.
2: Ah kualiti awak selain dulu ni urih ruat engkau selain selain.
1: Engkau.
2: Ah engkau selesai tu jam
1: lagi. Engkau nyeras kenyang apa? Lok tu makan perskam dah botro kurade majro. Teman do awak ala baras ke apa yang turu. Go kuru kamla egede. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da watukala.
0: Bana ga jimo lupanti na kurmari.
1: Ah panti kamada.
0: Yo mumman guru ma zama da ne ga.
1: Ngala mamman wuce kan shiru fas kan taman kala ka suru.
0: Dale je go hawali ala ne ba kike je.
1: Amin rabbi.
0: Umar habi zara kira ni askari na.
1: Ngai.
0: Ah dai na ga kike re dai. Wazina kinda yuko ala bara tiki kinda udana ngao rolna. Liza lina la nila dufa lingeri indi nera miwa na la dufa lingeri indi no tera di.
1: Ngai.
0: Amakambo so dufa lingeri indi nera miwa ndi makambo so nguo. Abulo nila dufa lingeri dion so dufa lingeri dion kera so yedo kwa dufa lingeri no wazina ala bara aku gana kandira.
1: Ngai.
0: Dagi ataman ayya ataman kinda udana ngao uja kerajaan sini ada gawat. Kemarin orang timun dia ada anak barat itu baru. Ela dulu ni udah rumah orang lezat nama kau dulu ni asal ni baru.
1: Jadi nyeras kenyataan kasar doa.
0: Sama dia kerajaan dia ada cuma dia ala kerap.
1: Amin ya Rabbi. Kalau tuh, maman. Kasar doa mas kenyataan first kami taman kerajaan kasuera botro. Kurang demam taman doni awo fal indi ataya kemaya andro bentro. Go kam lah fal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da watukala. Wa
3: alaikum salam.
1: Ya, alhamdulillah da indufan da induma na jin.
3: Fatima Mustafa Bukar ngoro kalere.
1: Ngala toro ya Fatima Mustafa Bukar ngoro kalere. Wuce kin shiro fast kan taman kare ka suyo.
3: Dale, sanam sai yana na kuka ji ya fiti ba.
1: Na mushe duya ka?
3: Ah, da nera dunji ma yin so nera dunji ma ko. Sai nera duya.
1: Wallahi.
3: Sai na su zauna a nera yari da tsaya, kin kuna fallo nera tsaya.
1: Ala ayo yare so biya ala kaske zati yayi.
3: Sam ru kwalli tin ke ruci ba gari maki ba ruci. Kan ji duka kuna ruci da kun kon so kam lamar kan je. Dan su ba ru.
1: Ala kaske da. Ala
3: kaske da mai ma ba. Da shi a haba. Ni san ku bari da area da ru sauri ba le.
1: Ngala ala ka
3: amma da rufi gana mutum ne ba tun malai man je Allah ka dan je
1: ngala
3: mama da zarai manati kula arin kan rufi mun je am karanti wallahi ba su san dana mu zai kwata san sai dan ji ba su ce sai dan je na
1: ashir maluk tu awam ada na bena am gaide ba jin baye gurdina amma qur'awa laru awala don shi shata awadan muhimmi su din da amso dai kwalza shaturu hangal da sanna man digin ga yangu dai
3: ma ha da bulan
1: Allah kaske da dai ngela doro
3: nyara
1: amin rabbi nyara skanyana lokto magon andi abotro fatima mustafa bukardoni ngoro kaleri lokto alan andi abotro golo kri andro muskaf sinesh go kam lafal assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: du fande ndo manajin
0: wa ga ga tire
1: wa tire den da kale wa
0: yaa
1: gure alhamdulillah du fande ndo manajin
0: mamed bypass
1: mamed bypass mamed bypass minti mpal de magap soniro
0: ta minti wala gap
1: ah dia ai ma taman ne ba ai ma taman ne ba gela da atiya inuras kinya doctor magono faras kam da botro da ji current kanadiya rajbino botro ni mahamad bai fasalan diwo wa mana da kribzanya alan faras kam don taman kara kaso ye koido kace ta magana faras kam alan nan diya awala falla india sirri fondoar taman diya bejita na sunna chadoni lamara au awaro ni shi yum lo de ma ade karanto Allah kasar faras kam de da kuliya faras kam ma gadin da rasune da karanta warwallo

0: nima mare a zakino no da jisende amuralar da de ta wasana gulzena kamdo infero na da chazina mare sha sata shiro da ji e sheria sanadi ya she da ji suro kaulin zelan gulginna au shima mare klan za ko noi kuro sendi jamidan kanisa amazo so gedia chodo ono gala da ji to mutura min ade na sha gos kaila ni shima fellore kindiwe shi kar de finali no tana ma ade fifa ma ade yamme la misa ro sha balitina da jilar de do i maroc ke shima lar de do i tilon zulong sendi de africa ne za bi ke de da ji gos kai dina shima kub di mana lor tana de gapsana i son she da ji yamme la misa allo sha baksa so tolona gaude bi kenze da ji shalar de france bi keza shilar de france ade sha toro india baro baksana lan shilar de maroc ade da ji sulu kub shima da kollono da je me zama ro ade saus kubinelan lardudo espanya shidoi belgica de bichezen sabda da je samio binelan lardudo angleterra shidoi norvesha be chejin da je lada ade sa indi swailan lardudo argentina shidoi suisa ade bichezen gala jami de krente ndarason ne hawar allan na chidoi hawar de larda forinti sadiare kringin andiani ase lokto geren ko nya fanin alhakam bircha tawass
1: Hawara Poritisa de Are Umar Muhammad Yana Nandiro Krasu.